0: dag in die Kneipe. Junge Pini Ganyan, sera ni dag in die Kneipe.
1: Mambo ya leta.
0: Kosangoro mochwa nyauma. Kose uwe moyo wa uma. Kose uwe toika uma ya. Kose lave mojito vera nane. Kosera emoita uma.
1: Mele ya raha.
0: Kose tuche no maka uma ya. Tirash. Kose gari no nega uma.